Magnus og Victor drømmer om at smage Danmarks bedste æble. En anden drømmer om at sætte en optagelse i gang med brødrene Price. Din drøm er her ikke nu, hvis du kan sende den i hvert fald. 12-12, skriv på 3 først. Så kigger vi lige som afslutning i indbakken, inden vi giver mikrofonen videre til Ena og popdatering. Drake, Rihanna, Too Good. Afsted med den, eller en du kender strøm. Jeg glæder mig til at læse den. Look, I don't know how to talk to you. I don't know how to ask you if you're okay. My friends always feel the need to tell me things. Seems like they're just happier than us these days. Yeah.

0: Ej, jeg glæder mig så meget til, vi kan lytte til det nye Tolo-album sammen. Det udkommer på fredag allerede, den 18. september. Jeg fik lov til at smuglytte lidt, lige inden hun skulle i studiet. Hun besøgte mig her i P3-studiet i Nynne FM for nogle uger siden. Ja, ulala, se mig, jeg har hørt det. Men det er bare rigtig godt, og jeg har bare glædet mig til at sætte med til dig nogle af sangene her i programmet, så snart det lander. Estrus hedder det, De Flør er også en del af det, den her en tid der på 3, så hun går lige sammen med Stromae, altså fra Tove Lo. Og det er lyden af Nynne FM, den her tirsdag på P3. Velkommen indenfor til dig. Da jeg havde Tove i studiet, ja, jeg kalder hende bare Tove nu. We are the best of friends, da jeg havde Tove Lo i studiet. Der tænkte jeg, det er godt nok åndssvagt, hvis jeg ikke lige benytter den fuldkommen oplagte mulighed, vil nogen kalde det, og snage lidt i hendes playlister imens. Jeg beder jo dig om at melde ind hele tiden, hvad du går og lytter til. Vi skal selvfølgelig også have Tove Lo's anbefalinger, og jeg er faktisk gået hen og blevet virkelig, virkelig vild med det nummer, hun endte på. Is there anything we should put on the show then?
1: Oh, I think you should do, if it's out, I would love if you played the Icona song, Hurt Me.
0: Yeah.
1: Yeah. If not, it's the one of their, I think it's going to be their next single. Maybe that's a secret I'm not supposed to share.
0: We're going to figure that out.
1: But it's so beautiful. It's my favorite song of, I actually co-wrote a song with them on the album, but I think this song, Hurt Me, is my favorite, even over the one that I wrote with them.
0: Okay, so what headspace should we get in before I press play?
1: Just think about the person that broke your heart more than anyone has ever broken your heart.
0: So, ah, okay, easy.
1: Yeah, yeah. easy said and done, yeah. So I guess in your case, imagine the love of your life, your forever partner leaving you.
0: oh my god.
1: That would be there.
0: So close to the
1: I've
0: wedding.
1: This, like, I often write from like worst case scenarios, places and
0: perfect.
1: Yeah.
0: Gets the emotions going.
1: Yeah.

Justin Bieber lige her på UConn. Nu en stemme, som jeg synes har gåsehudsgaranti. Britiske Sienna Spiro til din tirsdag aften. Den her, den hedder Great Expectation.